0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens sending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen noen.

0: Ja, god morgon, lustaner, her ur Klaksvøk, i morgon. Etter en bilds lang bøyna sending ur Klaksvøk, og enn da stad, til stadvek lengbelja, vi er ikke ferdig ur stuttbelgen enn. Ja, vi er ikke lunga til her, så vi øyde da stuttbelgen ur Klaksvøk, tab til det bare en tøyma, men jeg ser velkommen til disse sendingsna, som fyrir a vera fra nu og til og vi klokkan 11. Som alt og i hele lintene, så vil jeg ha høyta til som lortstæra over vi i sendingsene, og du kan skrive inn til dere, og nummer til dere 2-13-24. 2-13-24. Og til jeg bare tar telefonen opp med meg, og begynner at sms'a til ofte er det nok snakk, og du skal få det vi, så er det å skrive det. Bare på den veien. Hassa, idla. Også ligger her i hjertet, yngstere le, idla. Idla kvettene over hos her vi, Jokon. Det var hjertelig velkommen. Annars er vekkert av de aller beste her Klaksvøk. Det er det alltid. Her er alltid godt ved Klaksvøk. Og torst og døylet. Her er ordentlig. Ordentlig hoved alt han sitter. Hidde ikke vente i morgen. Så vi får bare gang for at lette å lea. Teknikerne har å lea. Lars?
1: Ja, vi har det. Men vers i morgen til Rekve.
0: Ja, Rekve Johansen. Jeg er Rekve Johansen.
1: Og tekniker er Marion. Nei, Jeanette Marion er dette.
0: Og
1: Jekvann Damhansen.
0: Jekvann
1: Damhansen.
0: Damhansen.

Ja, Kristina Bergensen, vi Reia Blåman. Fantastiskt og gav oss hanker. Og her et sms komme inn, og det nummer klokken 2-13-21. Det bare at skrive, og innskje der lær et eller Her stender gavann det, kundet kors med Alex A. Vi øyer to viner kjentar, et eller annet badnamenner. Takk for det. Ja, vi har så valgt badnamenner vi Alex Berntsen.

Ja, her hørte vi Theodor Petersen, vann og nevnte Teddy, og han sang i Eskje hinn Vannverda Cross. Ja, fantastisk. Jeg hittet da Golgata Cross. Det et fantastisk punkt, det suttet hos, som vi da også nevnte i morgen, hos sinte jokken ble gjørt opp. Da Jesus Kristus gjørt opp i sinte okker, vi er til han døy for sinte okker. Ja, her en annen lorsere. Til det var ikke noe å skrive av stedet vekk. 2013 24 sms-en var det. Til bare skrive. Og ikke at du kan lære et eller annet holde seg til å komme. Her et annet kommer som stedet kunde vi hørt Ulf Kristiansson vi hos Jesus. Han har det østen funnet fram. Her kommer han.

Ja, her hørte vi Svein i Prestgare, vi Svein som i Hoksundstegen. Og her flere sms-kommende treet, og takk for det hit, og hun alt har så gjort å skrive. Her alt som her sender Heilinden, takk for gava sending, god sikne tikkun. Kan du få en, kan jeg få en vi Magna, at jeg har sånn sanka, og det to er det jeg som kommer her, og han har jo et øst funnet fram, kjærsvel.

Ja, her hørte vi Magna, synsja, to er det også som er, ja, det er også størst. Helt fantastisk. Her fosser inn av sms'en, så det er ordentlig stort til jokken, et nesten som har standa ved en snelle her som fiskene kommer senda inn. Hoa litt, at synsja tid er vi, og her sier han, konto vid, ja, jeg vant til konto vid har seg inngalfa regnet, synsja, trykker Jesu arm, og han har teknikeren funnet fram, kjør så vel.

Her har du vidt Marie Sintja, Dalsens Kvita Lilja. Ja, det var hon. Kanskje var det sin rådsekretær i Seid og Janne, men hadde jeg også sang. Fantastisk å høre. Her er etter et sms, og stortla og sørger deg en sms-a. Hei, så deilig å høre deg om. Kan jeg høre om en feltortun er trøytere av Genka, og TV Peter Olof og Nils, og takk for det, sier jeg snill. Gjør så vel, han har funnet frem oss nå.

Her hørte vi Peter Olof og Nils. Vi har rakt med hånd. Er det god siden av sangren? Om en fotomøyen er trøytter, årsaker, ja. Om en fotomøyen er trøytter, vi Peter Olof og Nils. Ja, det er godt at halte oss til Herren Jesus. Her er etter et sms. Vi er ved Norrønne Sustar, gospeltur, og en halv særlig tur. Svein sang Alex Hansjer. Alex var akkurat han færen høy med dårdena. Samme det som Norrøn og løst fra land. Ja, det minnes vi. Det er bare det jeg tar og vi miste dere. Fantastisk av inn, Alex. Men himmelen gledde oss trygg vi da han kom høy og kunne møte oss en herre fredsere til han tilbyr størst. Så måtte vi tross av hverandre når vi har sånn år. Han yngste har sånne grann sang nå. Det var bare en holdsa. Takk for hans holdsene, og takk for hans her ammenisene. At det var ordentlig godt. Hei, hei. Atra sms. Kan jeg høre trofastor av Moinefer ved Olvhegen, Jakobsen? Takk for gøy og sending. Har du sikt med lintene og tikkene som her sitter. Ja, takk for det. Og her sitter gøy folk om morgenen. Tvar veldig teknikere som finner bare løgn så og sånn, og jeg tar lyst til å døre ærmene faktisk. Det er helt utrolig til da. Så vi tar da alle veien, trofaster av Moinefer.

Egin Jakobsen og hans sang fyrir okkon trufastur trufastur amunni fyrir. Ja, takk fyrir det. Så et annet sms kom her. Kunne vi da anker sang ved Magnus Poulsen? Halsan og en arbeidsfella i Averstan av Brekk. Ja, takk fyrir hattar. Og Magnus Poulsen synger her fyrir okkon David ser og en morgenroa.

Ja, her hørte vi Magnus Poulsen, Sinja Sanchen, David Sjær og en Morgan Roa. Ja, han tar hørt det godt. Døylig tar jeg av Sanchen. Så en her som sier, «Gau sending, kun de lese profeten Nahum, kapittel 8, vers 1». Ja, det gjør vi gjerne. Det et fantastisk vers, og vi tror vi alt det som kom fram i morgen også, ja. Her stender Nahum, profeteren, kapittel 8, vers 1. «Herren er gaur, vernt neier deg, han kjenner deg som lyta han.» Ja. Hatta hatta sig så nekur så sjálvun at man bjóst ikki lata janna gatrata snær. Harrun gaur, vernt neiar dagin, han kennir tei sum lúta han. Takk fyrir at vera sjø. Og takk fyrir at ta sama sjá. So rætt kom eg at. Hey, kan eg høyrra tor 5. Allan vegin lovar han at vera við. Takk fyrir. Ja, han har vi funnit fram.

0: Ja, hatta var Fruberg Jensen som sang for Jokon, og sendt en angel til moin. Ja, hatta var en rattlegge av sang, som atter som vi da har hørt morgon. Og vi kom til enda, har blitt langt til morgon, jeg vet ikke hva jeg tvar tog med det ferner, men tar jeg langt vekk. Og så snar vi Faldarløy noen, tog en fer, og etter vi ordet største av sammen vi tikk noen morgon, og kunne lot ikke å tikkere og hoksa noen via til utrykjende av sms-en, vi sank noen, og til så gav pratiker og gav teologi, gav godfrøy og innegna sank noen, at det er bare evangelist, oppbyggjende og amenante, og det er alt som sank noen. Fantastiskt, störst och dyrabarst. Vi börjar i morgon med att läsa ur Efesos brev 2 och här hörde vi dem släkt ut vid våra och släkt ut vid er utan god och hur så hållt och huxan och jag har varit spilt och hur så vi blir bara med röjnar och annat höjlöjt. Så lär oss att män god som röjkrar miskon och kärlöga hur han älskar oss og hvordan han døye hende egen via Jesu Kristi av krossen og fyrir løyvåkere. Og røys opp at det skjer degen, og nå kattler han våkna suttjåkken ui hessen hendingen. Han suttjåkken deg, vi andan han fra syndene, og suttjåkken livet fyrir god til ui opprystna Kristus og Jesus som røyn og løydales fyrir asjan gods. Hette er fantastiske båtskaper, og det har hørt vi da syndrom i morgen, og tog jeg nøy er det frelst, kommer han til, og vi trygg og til ikke av dykken sjolven, til gava gods, ikke av verskun for ønska rævsa sær. Tog betre er ikke av verskun at jeg er frelster. Nå som tjokken er nev overlega i forveien oftan, men hadde vi heit av vera verskun, så vant vi at gynju og hukt point oppe etter alla døgn av stoltløyga, men til ikke av verskun til nøye gods av det frelst. Vi trygg av Jesus Kristus og fullgjörda verskansæra av Golgata krosset, og opprøst hans fra dem deg. Det hørte vi dem, og så hørte vi denne samtale ved Svein, prestgær, og i Falba, her han fortalte om alt det som han skulle. Vi nordrønne nå, gospelturen, og hvordan han er ved av kyklinghotellene, hvordan han skal gjøre til Fosnavåg i Norra, og hvordan han skal gjøre til Nashville, at synes jeg sinne tre i fløvjen, og annars teltmøte som han også er om affære her i Lopra, nu i sommar. Og her var nekva bia fyrir, så måtte jeg til å vite alt, som Svein, prestkær, og i bønnen okkar øsne. Og så har Horst Tikkun sagt så nekva tikkra sankon, det som dit vil jeg si av i sankon, og det er ordet døylt, sier jeg morgen. Men nu er sendingen kommet at enda, vi takkar for okkon, og jeg halde for at bia teknikaren presentera seg, tar kjempel den utrolige teknikaren nu. Det er ikke godt, og ta køyre bæra, ta ordentlig av funnet, eller teg, ha ordentlig av funnet teg, og så man gjør alt det her ved knøtt noen, så teknikeren gjør
1: ja, det er Jeanette Meirnet etter Dan, og jeg kvann Dan Hansen.
0: Ja, og her vi, som verste sier, Rekve Johansen, vi takker for dere, og innskjer dere en gøy an det, og måtte god være vi og knøttlån, og i Jesu navnet. Amen.
1: Ja, og tann som vil høre sendes noen mater til Erik Fagl, Klokk Sjei, og i natt klokka fyra. Ja, vi takkar fyra, og innskjøttelig gøy av det. Takk fyra.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över till varta Evar Unker. Oj, syste forskning. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i eller vi har fløv i. Og så kom du til å bære Walkman vitter og her var øyre telefoner, og så kom du til å mene du var ute, så kom du til å lorske med at du gikk vi i snill Walkman, til å gjøre det Walkman. Så kom internettet, færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjør en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hesten er iPodden hon, han kom til å køyre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPodden. Og det var ulla nek snilltar enn en Walkman-over, til at en Walkman-over fyllte ofta nek og var tunker med en iPod-aner, tarvor i ulla luttler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nira som iPod, men at man også kunne teka utvarp-sendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarp-sendingen, ta man var i Tøtjen og London, etla ta man rannsra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla Kvevansvenn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon-net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg ut, snur seg om ut fra tog. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av togene færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdommens 5G eller 4G. Til at utdragsendingen kommer nyr av togene telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, Og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt for. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidsje nye ja, men så kan du finne en app til det Nekv er åkken i fargen her var en iPhone og her ligger så Apple Podcast inne og en app som heter Apple Podcast Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, lette kontakta, Bildt langt. Ja, men så kan man abonnere ut i dag. Eller subscribe på, elsker. Gjør et halt opp på, kanskje vi skulle si av førskolen. Så kan man gjøre et halt opp på til sendingene. Og hver affær, vøyteren legger en nødvendig sending ut og utledes bildt langt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først til å øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig først til å komme ut, og hvis du har innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vidt fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildelångt, og bildelångt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her var ordentlig vel. Til dem bør jeg vite via Ledja og en forvindelig ferie til å bygge på ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her i alt det her i halvfjers. Takke nyr av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bygge på den her telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie til Jokken Bibla om Matteus, trusker play, du blir just ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar langt nå lagt flere podvars brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda senda, og ikke sendinger her som ikke tilhøyere er, og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvars. Så jeg tror nok til neste til tøy. Velnande, tek du vel i møte til neste.

Hikk er kjeri alt nøtt, oppenberingen 1.25. Fyre nu mongon åren søgjane ta evangelisteren Billy Graham hei eina fundare i Dortmund i Tysklande, vore røver hans relasjon varsbeier hei han beinløys til Fløyreland. At i eina fundanon stai en anglendinger fram av paddelen og ber fram sin vittnesbor, mevren som ber om 45 år alder sige. Ta i Billy Graham kom til Anglands fyrir 15-20 åren strøyane, vær negv kjørst bortur ure lusa funder nær, og bløyne skriva av negv om hessar funder. Jeg var ein som held lyti om hetta, og gjør det alt andalit til ivamal. Men jeg held kosten i at jeg skulle færa vita hvordan jeg hessin sjónløykeren fyrir fram. Ta kom det så og hvordan svær ikkje skreia neka at færa. Men meðan Billy Graham talaði var það sum nega hendi og mer. Og tæi hann við endan að tala og sinni bjóa í tæimun sum vil tryggva Jesus og er frelst fram, so var í eina tæimun sum fór fram til talara pallin. Tæ kvöldi fekk í nýtt lív. Og nú aftan á hesi ár kann standa hér og vitna at Jesus Kristus frelsare mun. Henda frá svo hann vísir okkum, hvussu umróandi til að koma undir averskanina av Guds år. Tói fer ég að hæta að ég sem kannski ekki kemur nekra stæðan að lusta eftir orð Guds um að færa her som orð Guds fyrir prætika og andi Guds virkar. Læt ankje fóra þær og að søkja Gud og orð hansara hansar år som ero ante og ero løyf.

God kvöld og velkommen til sendingsna Ein forvetningsni fyrr Vi tjokken bøyplina Vi er velkommen til Josfa Bøk Og studien nere jeg, Simon Absalonsen Og sammen med meg som gjest her vi Jekvan Zachariasen

0: Jeg kan vi lese om Josva, han får rundt om i bøyen.
1: Ja.
0: Og inntok han på Damada.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke lade være ved å nevne Lukas Nøytjan, stender om Jesus. Han kom til Jericho, og han får jokne bøyen.
1: For jokne.
0: Og her hender noen ting i bøyen. Er det noen evangelis vi kommer til å sitte fra oss ned?
1: Ja, Jesus er kommet av leiden til som fortapte.

Hoans heimur Fölen og landar fullur En meldre av minnum Allt Som er seg hårst og hugsa Tongt og tutt hevja Ligger i lagnum löfum Som skifta skap I splitt sekund

Ja, og så ber vi vid tonlike ut Tanzania her som han og Ekon Falk har visket i min halsrøsa. Så, tjus vel. Well.

skrånne for det som etter det når Ljøa så leies. Om Anna Løte, så sender vi sendelsen av vei hjem. Og så det tog like fram til vi leser dagskrånen klokken 13. Klokken 13.20 sendelsen online. Det en endesending. Så det tog like fram til klokken 16. Da det krossetelten. Tog like sending vi høkne HP Hansen. Tog like fram til klokken 1. Så kan 19.30. Så jeg kan 19.30. Da det sendelsen opp inn så langt som vi ender sendt. Klokken 21, tonelike sending, vi har Oddbjørk Poulsen og Anne Høygård. Klokken 22, tonelike frem til klokken 22.05, da det dagsens året, Svenka Lofte. Han hitt samme i det, tonelike sending, vi Elma Hoppe, klokken 23. Tonelike sending, og sikkert tonelike frem til klokken 2 i natt, da det utdragstallet. Klokken 4, sendes noe bilsalong, vendesend. Klokken 6, blant av tonelike opplystret vi Meira.

Og hese tånene bor fra at sendingen av Veheim ferdig I luftene. Og I dag her ved Vidtjern Johan Peter Johannesen, og vi fatter også om evne myndeleika. Og her vil jeg se om det en ikke så djupe jokken gang, men sånn ek som vi nå klarer på en time. Så velkommen til Veheim.

Men sjående ønsken er vi heim utan at vi begynner vi åkken lær. Og her et som Karsten Crown synger for åkken, I Know You Are There.

grunne for det som etter det når Joa sålda yes. Om en løte så sender vi sendisen online til en enda sending. Så tonelike fram til klokken 16, da det krossetelten. Tonelike sending vi høkna HP Hansen. Tonelike fram til klokken 19.30, da det sendisen opp inn så langt som vi ender sendt. Klokken 21, tonelike sending vi Oddbjørg Poulsen og Anne Høygård. Klokken 22, tonelike fram til klokken 22.50, da det dagsens året Svenka Loftet. Han hit samme i dag, tonelike sending, vi Elmer Hoppe, tonelike fram til klokken 2 i natt, da det utdragstale, klokken 4, sendes noe bit så langt ventesend, klokken 6, blant av tonelike opplystra vi Meira.

du som til heima eller utalanda og lurte etter sendingen online. Vi underhøyt noen bøn og prat. Vi hjertelig velkommen til denne beinleis sending.

Gjest okkara kjema fra Nordstrøm. Hon hefur sunar familjerøtter i Østrøtne og Nordstrøm og Sostrøm. Hennara, hon pensionist. Hennara utryv at binda. Hefur du vinnfolk som utalanda som du innskjer at det skulle høyra sendtisja. Ring til deg og si at jeg kunne lusta av nøyden noen. Tror jeg finner www.linden.fo og fær til Linden Beinleis av nøyden noen. De som tar telefonene Eibritt Vang og Hans Nypo og verste dykker Anfinn. Det har vi bygget for alle de bønnerønnene som kom inn.

Jimmy A, han heter Jimmy Aback og var gitarrister at nu vi Rich Mullins Sala og hans er Ragamuffin Band. Hette er, han hevet fær utgaver av Batcha, hette her er ein og nevnest Secrets, og vi tar her Rain.

at ja, man hugsa kan naka vatten komme mittlen her, sleppe jøgnen og så vattnar man og så ser man hvordan det brøytes. Og så er det som menneske, jeg snar at bekvørst er man her, og man bare, ah, god, let det regne i meg, let ut regn komme i meg. Det er vattnet som Jesus sier, at jeg skal gjøre det når jeg drekker, så det omkant det til stratt. Jimmy Abeck, tver uger og bætje, han har vært rymlig aktiv som tonlager, men i det har han lagt som lagt sanchen og gitaren og hittlene, og hvis du først har leidt inn i ja, Google eller Lockshort, så sier du at han er fastegg vi som listamaler og imska list, og ekvillig og donalt og fascinerende. Til verslug jeg tjekker jeg. Vi får se henne til en nevnes Will Owsley. Han er med som andeist og best i åren. Ekvillig og tragisk, men en gitarurmelegger og spalte negv kanskje særlig live turnéje vi ødelen tar med kjent innanfor contemporary Christian music. Hette er Ugo Anjon og vi nevnes Undone og The Hard Way.

det här är ingen annars än Will Owsley av Ugana Undone, att det är The Hard Way. Og Arndt her var det Jimmy Abeck, og tross med her, Owsley, han tar jo best i Aron, og Jimmy Abeck, han får røyna nok helt annan, får fra tonelage iver og i Abmoal og så videre, og jeg husker at det ligger så nek vi mennesker noen, det ligger så nek vi tær, det ligger så nek vi mer som omgad i røynt, som omgad i rævbjóva, og kanskje til ta naste Van Gogh listalig, et lak sjåret, men ta finn man stjæt at man røynda, og jeg husker det løyve, det er kong så kjøtt. Det er så stort, her er folk, og et her vi at, hvis det brenner for noen kroner, et lever hodla prøyna gana, røynda, røyntina vantjer, altså tog at man pjøy spær edda libas da jeg var gorska løyve, man kan prøyna gana, hvis det er arbeid, altså røyna gana, kanskje 20 år, 30 år, arbeidsplass, og det er fint, og så tror jeg svel, og tog så fortsett, men et her vi at det er lagt sånn ek ui menneskjan, sånn ek var gaver, og det er bare vi at to er to, og at du ikke bruker to som er ut her, at andre verligene slipper at njota til. Her er Krasadalden, dette her er Fjellbrott i tonleger, vi fører til instrumentale toner nå, heter Ray, vi ekner noen The Weeper til han fra gitaren av Grada Fuller. Dette her er If You Really Love Me.

til lortar av lintene, og i løftene det krasadalten i høyrest. Linten høyrest av hæsson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Ja, det groovy Tommy Sims, Peace and Love, sammen vi, eller du vet, sammen vi preste. Ha? Ja, prest noen Marvin Winans, og som sagt, Peace and Love er utgående vi sammen heter anno år 2000. Vi får se igjen til amerikaneren, vi tar med tyske rødsnån, Stefan Herr Oberhof, er utgående Conversations with my father, så er det her instrumentale Amistad.

størstlige sannleikar som... Ja, nu skulle bare tøkt. Besvarat, men det en tålleikasending, og vi må alda fram etter krasadelten vid høyrast eksklusivt her av lentene. Vi sender måndag klokkan 16, torskveld klokkan 22 og leiernått klokkan 2. Vi får alda fram vid Brian Duncan etter uko hans Joyride. The battle is the Lord's.

Raft Mitchell, Soul Tone Lager, hadde Brian Duncan av Ugo Hansra Joyride, The Battle is the Lord's. Vi fær til okkar egna regjen, regjen godsen, av Ugo Hansra Momento, så er det vekra Beggar's Waltz.

Og så skal du være hjertelig velkommen til sendingen av Binslångt her i morgen. Jeg Prebda Hansen og hinne mener på året ved knøttene sitte Jakob Hansson og Danielsen. Og i morgen tar jeg over en avhåverd vidtjent til Ekon og Hanna og Ekon Falk som kommer vidt tjåken. Som et eller annet har vi tro på i Tanzania og i mer enn halvtrus år. Så det så jeg frem til at spennende samrøve og alt som de har opplevet vi har om. Det helt sikkert å ha vært så for å endelig være han til her. Ikke skifte kanal. Så vi tveisene blir vi godt lær. Og nå forender vi lykker vi hese tonene som vi pleier enda vi.

Ja, og så ber vi vid Tonlike ur Tanzania her som han og Ekon Falk har visket i Meinhalsrussa. Så, tis vel. Well.

Kun en dag et øyeblikk av gangen, og til en fløve vi sangen tja Line Sandell, og det Lise Petersen som synker.

Hikk etjer i alt nøtt, oppenberingen 21. Fyre nu mongon åren søgjane ta evangelisteren Billy Graham hei eina fundare i Dortmund i Tysklande, vore røver hans relasjon varsbeier heiane bøgnløys til Fløyreland. At i eina fundanon stai en anglendingur fram av paddelen og ber fram sin vittnesbor, mevren som ber om 45 ære alder, sige. Ta i Billy Graham kom til Anglands fyrir 15-20 årens søgjane, vær negv kjørst bortur ure lusa funder nær, og bløyne skriva av negv om hessa funder. Jeg var ein som held lyti om hetta, og gjørde alt andalit til ivamal. Men jeg held korten i at jeg skulle færa vita hvordan hessin sjónløykeren fyrir fram. Det her kunde så og hvordan svær ikke skal jeg nækka affæra. Men medan Billy Graham tala jeg, var det som nækka hente i mer. Og ta i hand vi endan av tala så inne bjåa i taimon som ville tryggva Jesus og det frelst fram, så var jeg øyne av taimon som for fram til talera paddelen. Ta kvölde fekk i nytt løyv. Og nu at han av hese år, kan standa her og vittna at Jesus Kristus frelsare mun. Henda fra som han viser okkom, hvordan områdande til å komme under avverskanene av Guds år. Tøy fer i at høyta at det som kanskje ikke kommer nekra stene, at lusta etter åregods om å fære her, som åregods vil prætika og andre gods virkar. Læt Anke forat her oi a søtja god og år hansara år som ande og løyv.

Vi byrja å sende ikke det, vi har tøyre Alex Berensjen, og det var vi sendt ikke noen. Sing om Jesu, underfotla karlæk. Leaning on the everlasting arms, og det er vi Allan Jackson.

Vi tar til Alan Jackson, og det var vi sannsyn om Leaning on the Everlasting Arms. Vi færer nå at høyre sangbølsen Fljoljo, og det vi sannsyn om Vi tror noe godt.

tar det Olav av alle, og til hver vi sender noen. Kjøtt kommer Jesus, skynner meg. De kommer fra øst og vest, og til er vi Krister Sjøkren.

Vi tar til Krista Sjøgren, og til hver vi sender noen, de kommer fra øst og vest. Vi færer nå å høre Joshua Aaron. Sintja sanchen because he lives. Av enskom og av hebraisk. Og han skriver sjølver om opptøkene av hese sanchen. Heter en særlig halsan fra Joshua. Etter 2 år av 4 reising, helt åndsje okkon atter og jeg lov sintja gode og i Garden Tomb og i Jerusalem. Kvørst i COVID, etla terrorhøttene. Bæst nekra 400 meter fra Damaskus-porsen. Vi kjente okkur vartar av ivernaturligar kraft etta kvölda. Vitande at vi var trytjer og Jesu ørman. Og vi tutsi hermanon utanfyrre The Garden Tomb Gates. Min vogn at du vil siknaver, ta du høyrer hess opptøke, som innspalt beinleies etta minnesverda kvöld. Mitt i heimsins vittla bruse min innerliga vogn at hos herst Jesus, ristna fressare okkara, Messias, kongarna kong, og for kjenslene av tog verileikanon, at han vær, han og at han kjemer at det kjøtt. Amen. God sent his

Vi tar til her Joshua Aaron, framfører sangen Because He Lives, av enskom og av hebraisk. Jeg vil synge en sang om et signet land, og det er vi vidan i Klaksvik.

sangbølgren Viten framførte her sjansjen «Jeg vil synge en sang om et signeie land» som Victor Danielsen har betalt. Nå ferdig jeg å lese en av grein som står i Sundagsplanen. Og det Moses Hansen som skriver, og F.I. Campbell har omsett. Vi søtter til som ånden har skjedd undan oss. Hikker du at en målninger i 100 meter fra støv, sier du unge smalåter. Du sier flere smalåter, og du bærer holdt 30 meter bort. Men ikke før en du stenter bare 1 meter fra målningen, kan du rettelig søtte smalåtene. Og i mange 100 år har forfedre dere steget over 100 meter fra de profetiske myndene av enda tøyene. Som året skyldige greier fra. De har lyset det til dømes om endereisen Israels. Og Jerusalem som klanters evne til øtlån heimen. De har trotøy, de har livet i vånene, de har bygget, men de har ikke sett det. Jeg var i mer å si at vi er i atterlige som stendte nekra få meter fra Guds profetiske mynd av enda søgne. Her vi tog flere og flere smalåter. Så nekva smalåter at det ikke borster vi å tale om borsterrykkingsene. Og i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21 greier Jesus vi ekvislion mynton fra tøyene undan at det kom så inn. Og fer etter fer, sier han, ta ut i sødja, så vidt at ditt tøyene nær. Bruka tøyene vel, by, arbeid og djev, og vær til reier til Jesu at det kom. Og i egnon nå, og i egnon egna brakta.

Vi tar det sangprøver, Sintja Sanchen, ta og tåka latter av. Nasa leie være vi lente randa, og til sangren Soon and Very Soon.

Linda Randall framførte her sangen Soon and Very Soon. Vi færa nu at høyre en svenskansang, og det er vi Samuelsons. Nu ser jeg himlen.

Vi tar til Samuelsans, og til hva vi sendte noen. Nå ser jeg himmelen. Vi færer nå at høyre bar av lærkene, og til hva vi sendte noen. Leime til der grøne fløter.

barur av lækene framfør til her solmen. Leime til der grøne fløter. Og til Øssur Bergkammer som har gjort bæg år og læ til henne vekra sannsyn. Nå færer vi til at høyre et lukkant i år.

Vi tar til sanchen som egentlig løfseslei. Og det var vi sangkåren i Beneser, så lå røttene 8 Johannes Poulsen. Come thou long expected Jesus. Second chapter of Acts.